0: Радіо Актуал Кум. Кум. Кум. І на рук гріже.
1: Ли поздрав 3 минути со 4 на честь 4 на радіо Кум. Неділя є зунай право політє при нас па. Добра дружба, інші більше глазма. Чи зникай тринутко, скочимо туди у світ шпорта. Бригає перва ліга, чи сте на верту, обазину на поті, альпа неке у приєтній сенці. Лепо да неділю проживєте з нами. На радіо Кум є глазба вже приправлена. Гремо!